0: EPP Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Fabrika betona, predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
0: Marketing.

10:41 je, zemljotres jačine 3,6 pogodio je Hrvatsku, osjetio se i u Zagrebu. Epicentar zemljotresa bio je na 6 km od Siska na dubini od 9 km. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti. I dalje se ne smiruju šumski požari širom Evrope. Najavljeni novi toplotni talas prijeti da dodatno pogorša ovu i onako tešku situaciju. U Francuskoj, Španiji i Italiji protekle sedmice evakuisano je oko 330.000 ljudi, dok zvaničnici Evropske unije upozoravaju da bi požari mogli trajati sve do početka novembra. U porodilištima širom Srpske u posljednja 24 časa rođeno je 27 beba.